Ja, ett lite piano är det som avrundar låten till Jake Golden Hour och det han sang här I tidig morgon som nu ska la Anne Maria Almedal singa fram till nyheten klockan 6 och så står mina kollegor runt omkring på distriktskontoren klara till att ge dig morgonsändning efter det så det kan du glädja dig till. Nils Hagen Onstad tacka för dagen.

0: I leave?
1: If I'm so bad, sang Joa.
0: Ja. Vår reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge på sykkeltur sammen med han Frank, altså kjekk stram med raske briller, de sykler langs Mjølkevegen I Valdres. Og Caroline, det går rykter om at du har sett med et skikkelig brett smil om munnen.
2: Det går ikke an å ikke smile nå, ikke sant? Dere hører jo at jeg sykler, og nå kommer det jo, jeg skal se, grusrekning. Hør på den. Hør på dette her, dere!
0: Åh.
2: Og nå jo livet så fint som det kan bli, og ved siden av meg sykler kjekke Frank. Du, Frank, fortell, hva det vi ser?
3: Ja, nå jeg med oppe på Stølsvidda I Nord-Årdal, da, som en del av Mjølkevegen.
2: Ja.
3: Og vi ser jo over mot Hemsedalsfjellet, tilbake på fjell I Slire og Vang, over mot Østre og inn I Jotunheimen, så altså, du får jo ikke mer fjell. På ett blick än detta här.
2: Nej. Och då inte sant detta här, det är inte nog prickar på tärningen då.
3: Nej, men nu brukar med två tärningar tror jag för man kommer med över sex.
2: Ja. Och där liksom där till och med ett par sauer där som står och glaner och liksom kikar lite I vår riktning med ett lite sånt lat blick. Men du såna morgnar som detta här är, det är det hör med till sjeldenheterna.
3: Ja, som ska inte skryta på så att detta här är två månader I sträck då, men du mötte prime time när du kom nå egentligen.
2: Ja.
3: Så det är ju helt ideellt. Det är ju 27 grader ut på dagen I dag. Det blir vindstille så det är helt nydligt.
2: Ja. Men du, vad är det som är så fint med att cykla I Valdres? Och kommer det faktiskt en bil? Den första bilen jag ser.
3: Ja. Ja. Ja, det du sa det där. Det är lite bilar.
2: Ja.
3: Så du kan också det som är fint på att cykla I Valdres är ju att du kan avhengig av nivå om du vill cykla asfalt, grus, stia, steinete, ule, altså du kan kort og langt,
2: ja.
3: Du kan bare finne ut det I dag, har jeg lyst til å gjøre det, og så gjør du det.
2: Ja. Men når begynte du å sykle da? Du ser jo, du jo sånn Tour de France-syklist, du ser sånn ut.
3: Ja, ja takk for det.
2: Ja.
3: Nei, jeg begynte vel å sykle når jeg skulle ta meg rundt på egen hånd.
2: Ja.
3: Så jeg begynte med å arve gamle skrabbesykler til bror min, og så når jeg var 12 år, da fikk jeg endelig råd, da fikk jeg lønning selv, så da fikk jeg råd til å kjøpe min egen sykkel. En racersykkel.
2: Ja.
3: Och efter det då var det bara att cykla, då var jag fri.
2: Ja, inte sant? Och det är en sån vanvittig frihetskänsla när vi nu cyklar in över fjället och det är ju många som gör det nu om sommaren alltså som verkligen har funnit den cykelgleden. Vad har du I säcken din förresten?
3: Du, nu ska man ta och stoppa för att
2: stoppa. Ja, okej.
3: Okay. Upp på kanten här nu så ska jag visa det.
2: Ja.
3: För du trodde kanske att när du var med mjölka I år.
2: Ja.
3: At den mjölken där bara havnar på en annan random mjölkekartong som du fick köpt att I butiken.
2: Ja.
3: Blir inte det, vet du?
2: Nej. Och du kommer matpack.
3: Ja.
2: Nej, du vet du. Det blir ju inte mer romantiskt än detta här också.
3: Man har med mat, man har med matpack på det. Ja, jag har inte med franske viner och släkt, men jag har inte fransk ost, men jag har en norsk ost.
2: För om
3: ett år.
2: Ja.
3: All den stølsmjölken som blir mjölkad på Støland I Valdres.
2: Ja.
3: Den går rett til Valdresmeieriet på Fossheim,
2: ja.
3: Og der blir det laget noe kallet bufarost.
2: Ja.
3: Og den,
2: ja.
3: Den har vunnet medalje I World Cheese Awards.
2: Og nå gir du meg en bit.
3: Ja, så dette hvis du ikke liker dette her, så kan du gå hjem.
2: Det smaker jo fjell.
3: Yes, her får du hele blomsterenget rett I nebbet.
2: Åh! Tenk å ha hele blomsterenga rett I nebbet mens hun sykler på fjellet I 20 grader og vindstilla.
3: Det blir ikke bedre enn det.
2: Ja, det gjør det ikke. Har vi sett oss på sykkelen igjen da?
3: Ja, men kan jo ikke...
2: Har du mer?
3: Ja, jeg har... Du må også ta for det som vanlig når du på stølen.
2: Ja.
3: For at du kunne ikke være lekturbo på deg som kjører opp og ned mange ganger om dagen.
2: Nei, du har pølse.
3: Du måtte ha med kurv, som du sier I Valdres.
2: Mm-hmm.
3: Dette stølskurv fra Valdres kjøtt.
2: Mm.
3: Og så flattbrød da.
2: Åh,
3: hvis du har det. Så hvis du hadde det på stolen, så hadde du berget med mat hele sommeren. Og mjølk hadde du ikke gjøse.
2: Nå blir jeg fôret på her, eller langs veikanten. Jeg ser utover et nydelig vann og kjempefine fjell. Og har kjeften full av valdresmat.
3: Ja, det blir ikke bedre enn det. Jeg har ikke med piknikteppe, for det må man droppe. Man har jo sykkel da.
2: Ok. Vi sykler videre her nå.
3: Ja.
2: Ja, det gjør vi da. Åh, skal vi se. Nei, gud, nå har batteri. Nei, alt I orden her nå, Frank? Ja,
3: det
2: det.
3: Ja.
2: Gi gass. Ja, gi gass.
0: Altså, norske menn har mye å lære av Frank. Altså, hvis du single, planlegger en date, gjør som Frank. Ta med på sykkeltur og pakk piknikkurv, hæ? Ja.
2: ikke bedre enn dette her, dere.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Det var La Lune med Le Imperatrice. Jeg beklager, Cecile Moroni, for den uttalen, men du er nå i hvert fall gjest her hos oss i dag.
1: Hørte du uttalen? Var det korrekt, Cecile?
2: Den var mer enn bra nok.
1: Ja, takk, perfekt.
0: Takk, takk.
2: Du skulle høre hvordan franskmenn har sagt Erling Haaland og Martin Ødegaard. Det var litt sånn. Erling Haaland og Martin Ødegaard.
1: Ødepuss. Så,
2: ja, nettopp.
1: Du, i dag, du var inne på det, så spiller Le Bleu, eller Frankrikes nasjonale, altså landslag, kvartfinale mot Spania i kveld klokka ni. I går gikk jo nordmennene hus, altså av skaftet, helt på å si, for huset, mann av huset og av skaftet, begge deler gjorde de, for å feire landslaget som kom hjem med fly. Altså det var 160 nordmenn ute i gaten og hyllet og festet og feiret.
2: Yeah.
1: Hvordan ville det franske landslaget ha blitt møtt i Frankrike hvis de kom hjem etter å ha blitt slått ut av kvartfinalen?
2: Og spesielt av England. Nei, altså, de hadde sikkert blitt klappet for, men det er så mye håp på dem nå i år, at vi håper at de kommer ikke hjem før finalen da.
1: Men er det sånn at dere har blitt litt blaserte i og med at dere har vunnet? Og, altså, sånn, altså, ingenting er bedre, altså, seier, er det en som er godt nok?
2: Ja, absolutt. I 2022 de kom hjem fra Qatar som heltene.
1: Ja.
2: Uten å ha tatt seieren hjem da.
1: Okay.
2: Så ja, ja, du er morsom, Daniel, du får franskmenn til å virke så dritsure og absolutt bra. Det er ikke sånn vi egentlig er, men jeg skjønner at det er. Hadde dere sett Emily in Paris?
1: Ja, og det er min guilty pleasure, men jeg føler at hun bekrefter litt de der,
2: ja,
1: altså det vi sier om at de er frekke og
2: onde og baksnakker hverandre. Og jeg i Frankrike, vi hate-watcher den, tenkte jeg, det er egentlig ikke sånn vi er jo så mye bedre enn det der. Men så da hun flyttet til Italia, var alle vi litt sånn, please, come home, Emily. Så,
1: Ikke sant? Du, i tillegg til Frankrike og fotball, altså fotballkampen i kveld, så er det den tiende etappen av Tour de France. I går var det pause.
2: Yeah!
1: Hva føles viktigst for dere franskmenn? Er det fotballen, eller er det sykkelrittet?
2: Ja, du har et godt spørsmål. Jeg har inntrykk at i Norge tok VM all plass.
1: Yeah.
2: Det var på en måte, alt annet skjedde ikke. Det var bare det som skjedde i norske medier. Mens i Frankrike har det fått sett, det er 65 millioner, og det er en god del som ikke ser på fotball i det hele tatt.
1: Yeah.
2: Så ja, Tour de France er viktig. Vi var faktisk, vi så på en etappen på lørdag, det var kjempegøy. Og det er jo en stor folkfest med veldig mange mennesker langs veiene.
1: Yeah.
2: Og forresten, mannen min hadde en gigasvær norsk flagg, og fikk så mye hyggelig oppmerksomhet, for jeg tror man undervurderer hvor mye norske fotballsupportere har på en måte tatt hjertene til alle rundt omkring i verden.
1: Ja,
2: men Tour de France blir en veldig viktig ting, og mange bryr seg mer om sykkel enn om fotball.
1: Ja.
2: Garantert, selv om fotball er størst, så er det interessant ikke alle som bryr seg om fotball.
0: Du, Cecil, har du noen gang vært i Trøndelag?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, for det er faktisk en som skriver til oss her i Asti, skriver at hun har tips til deg da, at du skal dra til Trøndelag, for der kan du tulle og snakke med folk i matkøen.
2: Ah, det elsker jeg. Jeg savner den small talk, men jeg har merket det, at mange kommenterer på at det er en Oslo-fenomen.
0: Mm.
2: Jeg husker at første gang vi bodde i Oslo, så sa jeg hei til naboene i trappegang, og det er ingen som svarte. Og så tenkte jeg, oi, er det sånn nordmenn er? Og så er det litt sånn, nei, det er litt sånn mer Oslo.
0: Ja, det er kanskje litt sånn som når vi snakker om Paris her, så er det kanskje litt som Oslo. Men du, vi, selv om vi begge er litt sånn redd for parisienene da, så er vi nok også veldig glad i Frankrike, og Frankrike gir oss jo helt fantastiske ting. Det er bakverk og flotte viner og skarpe oster. Du snakket jo litt om at du hadde drukket litt for mye vin i går kveld. Kanskje du gir oss noen tips, altså hva er det vi skal smake og drikke fra Frankrike som du har lyst til å snakke litt om?
2: Ok, det finnes tusen forskjellige rosévin som har vært et forsøk. Hvis du liker rosévin når det er varmt ute, så er det tusen veldig mange gode varianter. Så det er jeg lyst til å si. Og jeg synes Vinmonopolet er imponerende god på utvalg her. så utforsker och rosévin och bobler och så. Varje gång jag är på NRK så snackar jag om alkohol till slut, det är helt otroligt. Men, okay. Men där Clément är en väldigt fin och billig alternativ. Champagne har blivit väldigt dyrt. Jag köper nästan aldrig champagne, men väldigt gärna Clément, där är det mycket gott. En annan ting är att Frankrike är extremt många lokala specialiteter, så hvis du ska resa dit, bara ta en chans och spör om det som är mest lokal. Akkurat nu befinner jag mig i ett område där man spiser andekött. Men det är ju tusen, och det är för mig också lite exotiskt, för jag har aldrig varit här för. Så jag tror man kan ge en chans till lokala specialiteter. Hvis vi ska till Paris, smak på is Bertillon, så var det signaturis. De är väldigt goda. Nordmän älskar ju is, så det är ju en god match.
0: Ja, vi älskar is, Cecil. Tusen tack för väldigt god tips och för att du var med oss här idag. Cecil Moroni, alltså.
1: Tusen tack.
2: Tusen.

0: Robbie Williams, Something Beautiful här i NRK P1 och Dagens. Europa står mitt i en sommar präglad av gentekna och intense hetebölge. Och nu har den intense varmen och nådd Norge. Idag meldde Meteorologisk institut att det officiellt är hetebölge 8 platser i Sør-Norge. Det är platser som ligger i Buskerud, Telemark och Agder. Pernille Borander, du är statsmeteorolog. Vad ska till för att kunna kalla dig hetebølge här i Norge?
1: Den norska definitionen på hetebølge, det är att man ska ha 5 sammanhängande dagar eller flera med 27 grader som maximumstemperatur eller högre.
0: Det är också förväntat att det blir bekräftat hetebølge också andra städer i Sør-Norge de nästa dagarna.
1: Ja, nu är det ju flera, alltså gränsen är ju 27 grader och det är många som hade en varm dag igår. Det är varmt idag. Det ska toppa sig lite grann till med värmen imorgon och det håller sig också ganska högt på termometer till och med fredag och det är ju 5 dagar på rad och det betyder att antagligen ganska många stationer både på sör och östlandet kanske också inre delarna av västlandet lokalt där kommer till att vara innanför definitionen för en norsk hetebølge.
0: Ja, och du nämner ju västlandet så vitt här nu, men vill resten av landet märke den här värmen eller är det primärt Østland som får den intensiteten?
1: Ja, nej, akkurat nu är rätt och slett landet vårt delt i

0: Niklas Strömstedt med låta Om. Fick du här i NRK P1 Buskerud i det jag går in i sista timme med sändning nå här från Drammen i Buskerud. Och jag läser på politiloggen här att det har varit lite grann checkling kanske. För det melder om att ombord personalet på ett tåg på väg till Drammen meldte de om amper stämning mellan man och en kvinna, så politiet är på väg. Så om du sitter då på detta tåget och syns att det är lite obehagligt, så är i vart fall hjälpen på vei, det var da litt rett før 4, så vet du om det. Kanskje den stemningen har blitt bedre nå. Det sitter du der og følger med, så får du sende oss en melding om hvordan det går inn i NRK radioappen, der jeg også tar imot meldinger om badesteder, tips og triks. Har du et favorittsted hvor du alltid må gå og kjøpe vaffel på en støl på sommeren? Har du et sted hvor du må bade? Send det inn til meg. Dette er det jeg er her for, å opplyse andre også om alle de fantastiske stedene som finnes i distriktet vårt. Og så er det jo sånn da, at det er varmt i dag, og det blir enda varmere i morgen, for i Nesbyen så kan faktisk rekorden på 35,9 grader ryke. Men det er ikke sikkert det skjer, det forklarer vår meteorolog Marek Ratsas.
1: For det som skjer i morgen som kan ødelegge litt for rekorder er at det kommer litt skyer, ikke noen sånne veldig tjukke skyer, ganske noen tynne, høye skyer, men også det er jo spørsmålet akkurat hvor tjukke de skyene vil bli da, og i hvor store deler av dagen de vil være på himmelen. Så de kan jo dempe litt på varmen fra sola, som kan gjøre at det blir kanskje et par grader mindre enn enn hva det ellers kunne ha vært uten de skyene, men det er jo potensial for opp i 35 grader enkelte plasser i fylket i løpet av dagen, og det er jo store deler av fylket vil nok i hvert fall få gått over 30 grader, så det er jo en veldig varm dag da, og det er jo for så vidt fortsatt ganske varmt også torsdag og fredag, som det da ser ut til å komme litt mer skyer uten at det kommer noe regn, men da vil jo i hvert fall de skyene dempe litt på varmen, at det kommer et par grader mindre.

Vad säger du, Emma? Ska vi klappa med henne? Ja, ja. Jag kan klappa, ja. Jag värmer med dig för du har inte några händer. Can't stop the feeling, Justin Timberlake här I Poprush på P1. Läckare smäcker Emma, faxmaskin från 90-talet är på plats här på bryggkanten I Fredrikstad. Tar inte emot faxer då, det är vanskligt att få sända faxer I 2026, men send gärna en melding och då brukar du appen NRK Radio och programmet heter alltså Poprush. Det är på tide att kåre Poprush favoriten. Den låta som vinner denna avstämningen, den spelar vi I sin helhet på tampen av sändningen. Och vilket poporkester har jag valt idag? Jo... Ingen vet var Harry Agramé. Ingen vet att Harry död. Ingen... Idag kan du stämma mellan fem forskjellige CC Cowboys-låter. Och alternativ nummer en som du hörer Harry från 1990 och albumet Blodsbrødre. Alternativ nummer to Tigergutt fra 1992 og fra albumet som heter det samme, nemlig Tigergutt.

Maria Maria, producerat av Wyclef Jean Santana, här i Poppers på PN. Fått en melding här från Jostein. Hej Howard. Ja, vad fan är Poppers på 90-talet? Var har det blivit av läckre, smäckre Emma? Ja, men hon är ju här. Sitter på bryggkanten sammen med mig. Men Telenor har ju klippt kobberkablene, så det är vanskeligt att sända fax om dagen, så det blir hilsner via appen NRK Radio. Uansett Jostein, tack för hilsen.

0: Ruben och Miriam Bryant, där du bränte din bro. Eller vår bro är det faktiskt. Ja, det är så pass fel kan man ta.
1: Den där var dum den.
0: Ja, det är en i det här är alltså lydklippet från han unge som blev intervjuad utanför Slottsplatsen.
1: Den där var dum den.
0: Och det är något jag ska ta med mig vidare in i livet och också i kvällen. Detsamma ska jag göra med nästa låt från Håkan Hellström. Kom igen Lena, säger vi här på NRK P1.